0: slusati Antetu Desa Nikola Hajdan Milava.
1: Velava obaveta gene enne.
2: Hamate ekama ekawage neme. Laoji parampara gananawa kwishwasin thorana ida wagema adat novena so therasaya. Obat aduma Laoji ganna.